0: щасливі хвилини наших життів змінились на тіні від гірких почуттів.
1: Усе, що ми маємо, свободу, любов, бажаємо захистити.
2: Але ціною є кров.
3: В блакитному небі і серед жовтих полів боротьба не вщухає вже безліч днів.
4: Та ми усе подолаємо, адже ми разом.
5: Єдина країна, ми Україна.

я тебе.

0: коли твоя земля
1: в війні.
0: Коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало.

0: Радіо. Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Відгодуємося на 8-му моделі RX GSE SNX 2025 року виробництва. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та казанокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Дрогобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
6: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоє радіо.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю, люблю.

Твоє радіо. Реклама. Поки інші тільки думають, де навчатися, ми вже понад 80 років пропонуємо готове рішення. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Мрієш втілювати IT-технології, стати фахівцем з кібербезпеки чи, можливо, професіоналом по ремонту автотранспорту або реалізовувати інноваційні рішення в технічних спеціальностях? У нас є все, щоб ти почав діяти вже сьогодні. Обирай спеціальність, яка тобі ближче, і змінюй світ. Часу, щоб подумати, багато, але найкращий варіант один. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
1: Деталі на сайті.
2: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
3: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
4: Субтитрувальниця Оля Шор, 15.03.2018.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

Доброго ранку, друзі! Це понеділок, 4 травня, і ранок, який не хоче чекати літа, просто взяв собі і включив його сьогодні на максимум. Як бачимо, зранку вже припікає доволі сонце, настрій наш піднімається, і навіть вже кава смакує, як маленька відпустка. Сьогодні з вами у студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас, і давайте прокидатись ті, хто сьогодні ще не прокинувся. Потягуйтесь, відкривайте вікна, впускайте цей спекотний, яскравий день в своє життя, адже понеділок може бути доволі легким, якщо ви почнете його з правильного настрою і розпочинаєте його з твоїм найріднішим.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21.
2: Деталі на сайті.
3: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Що ж, друзі, повертаюсь до вас для того, щоб розповісти детальніше, що приніс нам новий день. Це понеділок, 4 травня. Завжди так цікаво, що саме цього дня відбувається і що святкують. Тож давайте дізнаватись разом. Сьогодні в Україні і світі Міжнародний день пожежників. Це дата вшанування мужності, самопожертви та відданості людей, які щодня ризикують життям заради безпеки інших. Свято започаткували в 1999 році після трагічної загибелі 5 пожежників під час лісової пожежі в Австралії. І дата 4 травня обрана не випадково, тому що цього дня вшановують святого Флоріана, а він покровитель пожежників. Символом дня є червоно-блакитна стрічка, червоний колір означає вогонь, а синій – воду та мужність рятувальників. Ще й сьогодні день боротьби з булінгом, день рожевої сорочки. Історія свята почалась у 2007 році в Канаді, коли двоє школярів підтримали хлопця, якого ображали за рожеву сорочку. І вони закликали однокласників одягнути все рожеве на знак солідарності. І ця ініціатива дуже швидко поширилась всім світом. Цього дня люди вдягають рожевий одяг, проводять саме уроки доброти, тематичні акції та розмови про важливість поваги одне до одного. Свято нагадує кожному, що навіть маленький вчинок підтримки може змінити чиєсь життя. Ще сьогодні Міжнародний день, як ви думаєте, шанобливого ставлення до курей. Так-так, таке доволі незвичне свято покликане нагадати всім, що кури – це не лише свій і птахи, а ще й живі істоти, які потребують турботи та гуманного ставлення. Ініціатором саме цього дня стала організація із захисту тварин, які прагнули звернути увагу на умови утримання курей у фермерських господарствах. Ось так. Ще сьогодні Всесвітній день щедрості. Свято присвячене добрим справам, взаємодопомозі та бажанню ділитися з іншими. Воно нагадує, що щедрість проявляється не лише в матеріальних подарунках, але ще й в турботі, підтримці, увазі та доброму слові. І головна мета цього дня – надихнути людей, бути безкорисливими, допомагати тим, хто потребує підтримки та поширювати культуру милосердя в суспільстві. Тому що навіть маленький жест доброти здатен змінити настрій чи життя іншої людини. Ну і це факт. Ще сьогодні день зоряних війн. 4 травня кожного року світ відзначає таке важливе свято у кінематографі. День зоряних війн – це саме легендарна космічна сага, 9 епізодів і 2 історії про головного персонажа Люка та його героїчну боротьбу з космічними ворогами. День народження складної парасольки. Ось так, до низки святкових весняних подій ще й належить цей день, який святкують 4 травня, і кожна людина користується цим корисним аксесуаром, що захищає нас від дощу, але сьогодні ми про нього маємо забути, тому що день буде доволі таки спекотний. Ну, а саме про яку погоду ми будемо говорити вже детальніше наступної години, а зараз скажу вам, залишайтесь на твоєму, попереду багато чого цікавенького, тож не примикайтесь.

0: Дороги радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
2: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Живі, друзі, День матері вже не за горами, і це не просто така собі дата в календарі, це можливість зупинитись і подякувати тій, чия любов не знає до вас меж. Подарунок для мами – це вже щось більше, ніж просто річ, тому варто не згорнути це просто в папір і сказати дякую. А загалом зробити дійсно оригінальний подарунок, який буде вашій мамі дуже-дуже приємний та коштовний. Що можна такого подарувати на День матері? Давайте саме зараз трішки розглянемо деякі варіанти, тому що не варто чекати останнього тижня перед тим, ніж зробити подарунок. Це можуть бути ювелірні прикраси, мінімалістична якась певна підвіска з її ініціалом або ж браслет із пам'ятним гравіюванням. Техніка для дому. Робот-пилосос, який вільний час для відпочинку, або ж сучасна мультиварка, кавова машина. Якщо ваша мама давно хотіла собі вже перестати робити сама каву, а ось кавова машина просто буде якраз. Гаджети. Це може бути новий смартфон для відеозв'язку з вами, або ж смарт-годинник, якщо ви стежите за показником здоров'я своєї матусі. Курс оздоровлення, абонемент в хороший спа-центр на цілий день, або ж путівка за міський готель. Подарунок такого середнього сегменту – це набір для догляду в бокс з натуральною косметикою, також парфум або ж сертифікат в її улюблений магазин. Домашній затишок – це якісний шоковий халат, набір ляної постелі або ж стильний зволожувач повітря. Враження – це можуть бути квитки в кінотеатр, на концерт або ж інший цікавий майстер-клас. Масажер – електричний масажер для шиї, для ніг – це незамінна річ для релаксу, особливо ввечері. Також бюджетні, але дуже такі приємні дрібнички. Це кімнатна рослина. Квітка в горшику якась красива, буде дуже тішити око вашої матусі не тиждень, а просто роками. Аромати для дому. Красива соєва свічка, дифузор з заспокійливим ароматом, лаванди чи ванілі, книга, новинка від її улюбленого автора, або ж гарне видання про мистецтво та садівництво, якщо вона цим захоплюється. Крафтові солодощі, набір натурального меду, цукерок, ручної роботи, або ж елітний сорт чаю, тому що до мами можуть завжди приходити гості, їй потрібно щось їй гостити. Супер прості, а також супер зворушливі подарунки – це лист, написаний вами від руки. Розкажіть своїй мамі про найтепліші ваші спогади. Це набагато дорожче за будь-який діамант. Відеопривітання. Змонтуйте короткий ролик з вашими спільними фото під її улюблену пісню. Або ж вечері власноруч. Можете приїхати до неї в гості, приготувати її улюблену страву, або ж замовити її улюблену страву, просто тим самим звільнивши її від кухні. Цифрова фоторамка. Зараз вона просто шириться масово соціальними мережами. Фотографія, яка підсвічується, тобто, або яка вмикається. Ну, направду, дуже виглядає ефектно, тож доволі також гарний варіант для подарунку. А загалом немає меж, мені здається, для того, щоб обрати ідеальний подарунок для матусі. Тому що точно знаю, що будь-який подарунок, але подарунок їй неодмінно сподобається. Це якийсь такий, знаєте, ваш показник прихильності до неї, любові і про те, що ви не забули. Тож пам'ятайте. Тим паче, бачите, друзі, що весна заходить у дім разом із сонцем, свіжим повітрям і бажанням змін. Нам хочеться більше світла, простору, а в салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які дихають весною. Також м'які дивани для непливих ранків, сучасні столи, крісла для теплих зустрічей, стильні ліжка для солодкого сну і практичні ваші рішення для дитячих кімнат. Дозвольте весні оселитись у вашому домі разом із «Велюром», що на вулиці Володимира Великої, 7. І нехай кожен день починається у вас з відчуття оновлення.
0: О правах рекламы.

знаєте, друзі, як завжди виходить, коли дуже холодно, нам хочеться зігрітися. І тоді ми поспішаємо додому, щоб випити якусь гарячу фліжанку кави або чаю, тому що холодно, дуже хочеться додому. Коли от спекотно, нам також не дуже комфортно, так, на спеці. Нам хочеться побільше пити щось холодне, морозиво, можливо, з'їсти. І відтак ми також знову поспішаємо додому, бо там принаймні є як дихати. Всі дороги ведуть куди? Додому. Ось так, тому що добре знаємо, що всюди добре, а вдома найкраще. Тим паче, якщо ваш дім – це сучасна затишна квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. І ось гарна новина для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, розраховуватись хоче поступово. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Ощадбанком за державною програмою «Євоселя». І це означає, що ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, також власний парк з озером і зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», просто розтворено з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.

Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Шість друзі, сьогодні Медгала 2026 відбудеться в Нью-Йорку. Виставка отримала тему Fashion is Art, мода – це мистецтво. Ну і я старі, що там з'являться багато кінозірок, співачок. Ну і саме така прем'єра, можна сказати, на такому хіднику, коли розгортаються найбільші баталії, тому що є люди, які тут не запрошені, які просто не повинні там бути і прийти. І це буде точно такий неймовірний вечір, за цим слідкує, по суті, можна сказати, майже весь світ. І еліта світової моди готується до такої важливої ночі. Легендарні сходи Метрополітен-музеїв Нью-Йорку знову стануть таким епіцентром уваги, перетворяться на найпрестижніший подіум світу. Тема сезону, давайте трішки детальніше, це мистецтво костюму, що диктує відповідний дрес-код для всіх запрошених гостей. На практиці це означає, що зіркам та їхнім стилістам треба буде забути про тривіальний косплей або ж епатажні голі вбрання. Тепер буде фокус, анатомічна досконалість або ж скульптурні форми, які важливо показати, як саме тканина взаємодіє з людським тілом. Очікується, що червона доріжка буде насичена алюзіями на класичні скульптури, шедеври живопису та унікальні історичні архіви. Це буде така справжня перевірка на смак, хто зможе представити вбрання, гідне стати музейним артефактом, ну а хто переступить межу, скотившись у надмірну театральність, ми також дізнаємось пізніше. Найбільше обговорюється те, що став перелік співголів заходу. І поруч із незамінною такою Анною Вінтури, яка кожного року і проводить цю Медгала, цього року побачимо легенду тенісу Вінус Вільямс, витончену Ніколь Кідман та, що найважливіше, Бейонсе. Для поп-діви це буде знаковий крок. Вона не відвідувала бал рівно 10 років. Востаннє вона з'являлась на цих сходках ще в 2016-му на виставці «Манус» і вразила всіх такою латексною сукнею від Givenchy. Модні аналітики вже також активно обговорюють, якому дизайн

0: Вагому роль відіграє, звичайно, що зірковий комітет. І ось цього року і також очолили креативні директори Saint Laurent і також Зої Кравіц. Вихід Зої обіцяє бути особливо резонансним на тлі про заручений співаком Гаррі Стайлзом. Усі погляди будуть прикуті, ясна річ, до її каблучки, яку вже ми неодноразово могли бачити в інтернеті, то їх фотографій дуже багато. І не виключено, що пара вибере саме цю ніч для свого першого офіційного спільного виходу. Ось так. Модні експерти впевнені, що Медгала 2026 року стане точкою перелому. Індустрія помітно втомилася від суконь, які шиються лише для того, щоб стати віртуальним мемом в TikTok. І цього сезону ставка робиться на більш складну ручну роботу, архітектурний крій, використання дзеркал та посилення мистецтва епохи відродження. Це буде цікаво і це буде дійсно захоплююче, тому слідкуємо. Ну і знаєте, друзі, хочу вам сказати, що для того, щоб сьогодні не просидіти цей день сонячний вдома, варто завітати в торговий центр «Шах», де покупки – це можливість обрати все одразу. Разу те, що і не одні локації. Метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної, унікальної оселі. Вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку, сантехніку. Усе зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Арсвітло та арт-декор – тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну, а ще арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. На другому поверсі – New меблі – незрівняний вибір меблів для кожного куточку дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраси німецького виробництва – все, щоб ваш простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. І між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: На правах реклами.
0: На годиннику вже 9:56 і зовсім скоро тут у студії ми почуємо Софію Савчин з першими новинами цього понеділка, а я до вас прийду сюди згодом. Залишайтесь на твоєму.

На календарі понеділок, 4 травня, на годиннику рівно 10, і перший випуск новин вже в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчин, вітаю.

0: Протиповітряна оборона за ніч збила 135 ворожих безпілотників. З 18-ї години вчора російський ворог запустив по Україні 155 ударних безпілотників типу «Шахет», в тому числі реактивних, також «Гербера», «Італмас» та дрони, імітатори «Пародія». На жаль, є влучання 14 ударних безпілотників на 10 локаціях, звітують в повітряних силах ЗСУ. Щодо ситуації по регіонах, то за вчора у Дніпропетровській області відомо про 25 поранених людей, зокрема 4 дітей. На жаль, через удар по гуртожитку в Дніпрі загинула людина. На Херсонщині станом на вечір відомо про загиблу людину і 7 постраждалих через російські атаки. В Херсоні під час дронової атаки поранення отримала жінка. Вже вночі війська Росії обстріляли також корабельний Херсон Херсона. Регіон Херсона. Там поранення отримали 88-річна жінка і 44-річний чоловік. У них вибухові травми і контузії, зазначають в ОВА. У Запоріжжі через атаку Росії кількість поранених зросла до 9 людей, серед них діти віком 2 і 12 років. У Харківській області двоє постраждалих жінок через удари по Золочеву та Лозовій.
1: Новини.
0: У російському полоні та незаконному утриманні перебуває близько 30 українських медійників. За даними Національної спілки журналістів, Міністерство закордонних справ вимагає негайного та безумовного звільнення всіх українських журналістів. Йдеться в заяві МЗС, що оприлюднена до Всесвітнього дня свободи преси. Поблизу Львова зіткнулися вантажівка DAF та Toyota Camry. Внаслідок аварії постраждала 12-річна дівчинка, пасажирка легковика. Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту. Загалом, за даними правоохоронців, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 57 ДТП, 4 з яких з потерпілими. Одна особа, на жаль, загинула, ще троє були травмовані. А ось на Київщині автомобіль зіткнувся з електросамокатом, на якому їхали двоє дітей. 10-річний хлопчик загинув на місці, а інший 8-річний дістав численні травми. Попередньо правоохоронці Київської області з'ясували, що 37-річний водій Peugeot, рухаючись по головній дорозі на перехресті з вулицею, що є другорядною, зіткнувся з електросамокатом. Відомо, що потерпіла дитина тепер у медичному закладі. Протягом минулої доби надзвичайники Львівської області ліквідували 33 пожежі, з них 20 в екосистемах. Як зазначають у ДСНС області, найчастіше причиною пожеж залишається людська недбалість, тож закликають не спалювати суху траву і дотримуватися правил пожежної безпеки. АЗС знову підняли ціни. Як підсумувало видання РБК «Україна», бензин А95 подорожчав на 1 гривню за літр в більшості популярних мереж, а преміальний А95 на «Укрнафті» підскочив одразу на 4 гривні. Стандартне та преміальне диспаливо синхронно зросло в ціні на гривню в усіх операторів. Натомість ціни на «Автогаз» за вихідні не змінилися. Нехай цей понеділок буде вдалим стартом робочого тижня. Почуємося з новинами об 11:00. В студію твого радіо повертається Олена Ластов'як.

0: не може змінюватися, от якість має завжди бути стабільна. Свіже м'ясо та місні вироби від м'ясника – це стабільний смак цієї весни. Що ж, друзі, сьогодні понеділок, 4 травня, в Україні очікується тепла і суха погода з температурою до плюс 25 градусів тепла. Опади можливі лише на південному сході країни, де прогнозують дощ. Понеділок в Україні прогнозується мінлива хмарність, без опадів, лише на південному сході країни в день буде дощ. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, у південно-східній частині північно-східний 7-12 метрів на секунду, а в день місцями будуть пориви від 15 до 20 метрів на секунду. І ось температура в день сягне до 19 градусів тепла, на заході та півночі країни 20-25 градусів. Ну і ось, друзі, завтра вже також у вівторок 5 травня маємо з вами сонячну погоду, таку як сьогодні. Місцями, можливо, невеличка мінлива хмарність, температура буде сягати від плюс 12 до плюс 27 градусів тепла. Також в середу 6 травня матимемо невеличку хмарність, ясна погода буде спостерігатись протягом дня, опадів не очікуємо. Температура буде сягати від плюс 11 до плюс 25 градусів тепла. В четвер 7 травня день буде хмарним, зранку небо вкриється хмарами, протримуються вони до вечора. Вранішній дрібний дощ у другій половині дня може посилитись, проте також незабаром повинен припинитись. Температура буде сягати від плюс 12 до плюс 21 градусу тепла. Ну, що дуже-дуже тішить, тому що після такого холоду вже таке раптове, друзі, потепління. П'ятницю, 8 травня, також не забудьте з собою парасольки, тому що синоптики нам прогнозують мінливу хмарність та дрібний дощ. Ну, а на суботу та неділю нам прогнозують мінливу хмарність, температура буде сягати до плюс 22 градусів тепла. І після прогнозу погоди, час для гастропрогнозу, в меню свіже м'ясо, соковиті ковбаски і все свіжесіньке. А ще замовляйте гарячий ароматний шашлик із доставкою або ж на самовиніс. 077-000-59-59, 077-00-59-59. М'ясник – це свіже м'ясо і сервіс, який дійсно зручний. Завітайте і спробуйте. Другопіч, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Нової радіо. Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
2: Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний дилер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на руки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
4: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
3: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
4: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
3: вже зачекалися вас в Юск.
5: Дрогобич, ТЦ Парк.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
8: І ви знаєте, що справді формує наш настрій щодня. Не тільки кава зранку чи погода за вікном, а ще й місце, куди ми повертаємось ввечері. Де тихо, затишно і по-справжньому ваше. І зараз я вам розкажу про житловий комплекс «Ядро», який створений не просто для життя, а ще й для комфорту, спокою, відчуття, що ви вдома. Отже, житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартир у 6-8 секціях. Це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Адже купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте максимальні переваги. Це економія до 10%, широкий вибір планувань, розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Ну а ще в них закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Тож поспішайте, пропозиція діє тільки на старті будівництва і телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
0: На правах реклами.

0: І якщо вам, друзі, хочеться не просто поспіхом брати щось їсти, таке, знаєте, те, що вам не до душі, то краще все-таки знати, куди завітати. І саме удобно ж знають, як зробити так, щоб вам сподобалось дуже сильно смакувати справжню неаполітанську піцу. Адже вона на дровах, ароматна, хрустка і випечена при 450 градусах на італійському борошні капуто. Тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще в них є соковитий кебаб, бургери, супи, свіжі салати і тільки авторські соуси, які хочеться доїсти до останньої краплі. Приємний бонус – понеділка по четвер, піца 2+1 та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Майстер-клас «Горлиця. Прикраса зі змістом». Вечір, коли можна переключитися і просто зробити щось своїми руками. Горлиця – це символ чистоти і вірності, і саме її форму ви створите цього вечора. У процесі глина, форма і робота руками, підвіска, яку хочеться носити або ж комусь подарувати. І саме цей майстер-клас відбудеться 8 травня о 18:00 в ресторані «Траторія», що у Зефірі. 550 гривень, всі матеріали – включені, камерний формат, кількість місць обмежена. Тож напишіть «Горлиця» в директ і забронюють для вас місце. Місто Другобич, вулиця Раневицька, 5А, номер телефону 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Це була реклама.

0: Є радіо. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що історія нашого факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій сягає своїм корінням аж у 1940 рік? Саме тоді на базі місцевої гімназії було засновано Дрогобицький учительський інститут, де з'явився і фізико-математичний факультет. З того часу ми виростили не одне покоління талановитих науковців та фахівців.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Тож, друзі, новини про те, що вже можна переглянути прем'єру такого довгоочікуваного сиквелу «Диявол носить Прада», просто облітав соціальні мережі і прикував увагу мільйонів, а особливо до виконавці головної ролі Енді Сакс. І, друзі, напередодні виходу самого того фільму «Диявол носить Прада 2» в прокат Енн Гетвей стала гостиною популярного проєкту «Нічне шоу з Джиммі Фелоном». Володарка Оскара з'явилася у студії в діловому такому аутфіті. Стилістка зірки Ерін Волш підготувала для цього виходу особливий лук від італійського модного дому Версаче. Це чорний оверсайз-жакет з похиленими плечима та гострими лацканами у поєднанні з вузькими штанями довжиною до щиколот. І ось, під жакетом була така звичайна класична біла сорочка, вона була прикрашена мерехтливими кристалами на гудзиках, але... Чому я розповідаю про цей костюм? Тому що головна деталь всього цього у нагрудній кишені жакета. Там виднілася складена хустинка синього та помаранчево-жовтого кольору. Вона стала стриманим таким, але промовистим доволі жестом на підтримку України. І в продовженні культової історії «Диявол носить Прада 2» глядачі знову побачать дует Енн Гетвей та Меріл Стріп. І цього разу Енді Сакс воз'єднується зі своєю колишньою начальницею, щоб допомогти редакторці журналу «Runaway» врятувати кар'єру та ім'я. Фільм вже можна подивитися в українських кінотеатрах, тому хочеш. Ну, а загалом будемо розігрувати квитки, та й побачимо, кому пощастить завітати на цей фільм. Ну і, друзі, хочу вам сказати до слова, що сьогодні також день для того, щоб ви насилали свої теплі привітики та привітання на наш студійний номер, що у Вайбері 067. Я вам хочу нагадати його 704-101-4. Також насилайте на Вайбер, на WhatsApp. Ми будемо сьогодні їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. Ви знаєте, коли змінюється сезон за вікном, то хочеться змін ще й всередині дому. Весна не дихає на оновлення, а м'яка лінія допомагає зробити його стильним і затишним. М'які дивани, сучасні ліжка, столи, стільці для життя в будь-якому, в якому більше світла, простору і теплих моментів. В них понад 100 варіантів меблів, а ще унікальний дизайн. І розтермінування безвідсоткове. Тож завітайте за адресою Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової, м'яка лінія. Оновлення, яке відчувається вже з першого дня весни.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 05 27.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

Так то вийде це життя, особливо, якщо ви будете слухати ту композицію, якщо десь поспішаєте, то побачите, як ваш хід пришвидшиться. Загалом, друзі, не знаю, чи ви помічали за собою чи ні, але якщо ми слухаємо ту чи іншу композицію, відразу наш ритм під неї зразу підробляється. Якщо це щось спокійне, таке меланхолічне, мелодійне, ми заспокоюємось, щось так романтизуємо то життя, а якщо щось рухливе, таке доволі таке, знаєте, ритмічне, то ми збираємося докупи, відразу біжимо, всі справи виконуються. Тому, як ми бачимо, музика відіграє дуже важливу роль в нашому житті. І зазвичай вона присутня з нами кожного дня. Чи це в машині, чи це в побуті, чи це просто на фоні ми вмімкнули телевізор, вона завжди лунає. І нехай для вас завжди в житті лунає тільки класні, гарні пісні і музика. На твоєму найріднішому. Тому не перемикайте, завжди слухайте тільки твоє. І знаєте, в торговому центрі «Шах» покупки – це можливість обрати все одразу на одній локації. Що може бути ще зручніше? Ви чашка кави і гуляєте по торговому центрі «Шах». Метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної, ідеальної оселі. Тож вибирайте все там – душові кабіни, ванни, унітази, кримічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, декор – відображенням індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри, тематичні аксесуари допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраси німецького виробництва – все, щоб простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні чи дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з цих магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції.

0: Сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Марефі на Харківщині. Троє людей загинули внаслідок цього удару. Щонайменше 8 звернулися по допомогу медиків, повідомив керівникова Олег Синігубов. Пожежу загасили. Відомо, загалом було про загорання приватного будинку та автомобіля. Також пошкоджено інші приватні будинки, магазин та СТО. Перед цим повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Вночі Москву атакували безпілотники. Влада міста каже, що пошкоджена будівля з Мосфільмівського району. Астра зазначає, що відстань від неї до Кремля близько 6 кілометрів. Вибухнувши, дрон вибив стіни в трьох кімнатах на 36-му поверсі. Також частина фасаду впала на машину під будинком. Британія хоче приєднатися до кредиту ЄС для України у 90 мільярдів євро. Про це пишуть ЗМІ. Прем'єр-міністр Кір Стармер може оголосити про це вже сьогодні. Кредит, схвалений ЄС в квітні, має покрити дві третини потреб України протягом наступних 2 років, причому основна частина цієї суми призначена для військових витрат. Додаткове фінансування також може відкрити можливості для британського бізнесу задовільнити нагальні потреби України, зокрема в оборонному секторі. Про це йдеться в заяві уряду.
1: Новини.
0: Правоохоронці викрили незаконне відчуження майна профспілок у Вінниці. Збитки державі становлять понад 63 мільйони гривень. Є 7 підозрюваних. Серед них – колишній керівник ПрАТ «Укрпрофтур» та посадовці ПрАТ «Вінниця Турист». Як інформує Офіс генпрокурора, підозрювані організували схему поетапного виведення майна профспілок у приватну власність через підконтрольні структури. Зокрема, туристичний комплекс «Поділля» у Вінниці відчужували частинами за заниженою вартістю. Це дозволило фактично передати об'єкт в приватні руки за ціною значно нижчою за ринкову. Колишнього керівника ПрАТ «Укрпрофтур» затримали. Він під вартою з альтернативою заставив 20 мільйонів гривень. Щодо інших підозрюваних, питання запобіжних заходів вирішується. США розпочинають операцію для виведення суден з Ормузької протоки. Про це заявив президент Дональд Трамп. Операція під назвою «Проєкт Свобода» має допомогти суднам нейтральних країн залишити протоку. Має також вона розпочатися вже сьогодні вранці. Трамп зауважив, що на частині цих кораблів закінчуються запаси їжі та інших необхідних ресурсів. Також попередив, у разі перешкоджання операції США реагуватимуть рішуче. Центральне командування США повідомило, що військова підтримка буде включати есмінці з керованими ракетами, понад 100 літаків, безпілотні платформи і близько 15 тисяч військових.
1: Новини.
0: У другу неділю травня, тобто вже в цю неділю, традиційно вшановується найдорожча людина в житті кожного – мама. З цієї нагоди у Другобичі підготували святкову програму до Дня матері. У програмі вокальні і хореографічні виступи, декламація поезії, щирі привітання, творчі майстер-класи. Під час них діти зможуть власноруч створити подарунки для своїх матусь. А ось особливою родзинкою стане акція «Відкритий мікрофон». Діти матимуть можливість висловити слова любові і вдячності своїм мамам, а також записати відеопривітання на згадку. Запрошують мешканців і гостей Другобицької громади долучатися до святкування і разом створити атмосферу родинного тепла та радості. Святкування будуть відбуватися у центрі Другобича. Наступна порція новин лунатиме о 12:00. Почуємося.

0: погода може змінюватися, от якість має завжди бути стабільна. Свіже м'ясо та м'ясні вироби від м'ясника – це стабільний смак цієї весни. Ну що ж, друзі, новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з такого приємного весняного тепла. Сьогодні, 4 травня, температура в багатьох областях підніметься до плюс 25 градусів тепла. Водночас на південному сході місцями пройдуть невеликі дощі, а стовпчики термометрів покажуть до плюс 16 градусів тепла. І завтра також, вівторок, 5 травня, збережеться така ж погода, як сьогодні. Буде хмарно з проясненнями, температура буде сягати від плюс 11 до плюс 27 градусів тепла. Без опадів. В середу 6 травня ясна погода буде спостерігатись протягом дня. Без опадів температура сягатиме плюс 11 до плюс 25 градусів тепла. І тільки в четвер, 7 травня, за даними синоптиків, нас очікує дощик. І це, сподіваюся, що короткочасний. Температура буде сягати від плюс 12 до плюс 21 градуса тепла. В п'ятницю 8 травня також маємо мінливу хмарність. Місцями буде дощ. Температура буде сягати від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла. Але не варто засмучуватись, тому що в суботу та неділю температура буде сягати до плюс 25 градусів тепла. І після прогнозу погоди час для гастропрогнозу. В меню сьогодні свіже м'ясо, соковиті ковбаски і все свіжесіньке. А ще замовляйте гарячий ароматний шашлик з доставкою або ж на самовиніс за телефоном 077-000-5959, 077-000-5959. М'ясник – це свіже м'ясо і сервіс, який дійсно зручний. Завітайте та спробуйте. Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами. Твоє радіо.

0: зараз, друзі, якщо чесно, мережа просто несеться. І саме над росіянкою, яку Найк вбрала в український прапор після поразки нашій Марті Костюк. Отже, як це було, розповідаю. Марта Костюк здобула перемогу над нейтральною росіянкою Мірою Андрієвою. Однак мережа святкує не лише тріумф нашої красуні, адже, схоже, Найк вирішив показати, чию сторону вони підтримують. І це та ситуація, де все вже зрозуміло без жодного слова. Отже, друзі, детальніше. Марта Костюк стала чемпіонкою важливого турніру у Мадриді. Це перший такий трофей рівню YTA 1000 в активі Марти Костюк. Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6-3, 7-5. Це був феєричний здобуток для української спортсменки. Здається, що вона їх прогнозувала, що Костюк здобуде тріумф, тож вони заздалегідь одягнули росіянку Андрієву у символічні до України кольори. Тож вийшло справжнє таке епічне шоу. Росіянка у кольорах нашого стяга просто стоїть і плаче після розгрому. Ось так. І ясна річ, що українці почали коментувати сильно, ще з огляду на те, що організатори не надто задоволені перемозі Марти. Все-таки Найк підтримав. Сильно, що Найк вдягнув росіянку в прапор України. Українські спортсмени нагадують всьому світу про те, що відбувається на нашій батьківщині. І ось, навіть дивлячись на те, що ми і так раділи перемозі нашої українки, все рівно ми починаємо сміятися з того, як Найк, по суті, має гарне почуття гумору і просто стібається з них, як тільки може. Ну, і тим самим тішить нас, українців. І ми маємо про що обговорити, особливо в Трець. Як я вже казала, Трець – то така стала мережа, де можна обговорити абсолютно все, абсолютно не будь-які теми, і куди навіть не пускають блогерів. Ось так. Друзі, знаєте, всюди добре, вдома найкраще. Це дійсно так, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира у житловому комплексі бізнес-клас Відрощ на вулиці Шептицького в Другобичі. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, а розраховуватись хочу поступово. Адже житловий комплекс «Ядро», кредитований Щадбанком за державною програмою «Євселя». І це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером, зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише частина переваг ЖК «Ядро», простору створено з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Тож не поспішайте.
1: На правах реклами.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Твоє радіо.
2: Якщо так подумати, то я можу вгадати ваше бажання. Ну, принаймні, більшості з вас. Тому що, дивлячись на те, яка зараз година, час близиться до обіду, отже, ви думаєте про щось смачненьке. Якщо так, то маю для вас хорошу новину про те, що у Довбуш справжня неаполітанська піца на дровах. Італійський борошно капуто, ферментоване тісто, дуже легке та мега смачне. Плюс в них є бургери, супи, салати і соковитий кебаб. І тільки авторські соуси. А тепер контрольний. Піца 2 плюс 1 з понеділка по четвер і безкоштовна доставка до 600 гривень. Ну що, ви ще думаєте? Та не вагайтесь, завітайте у Довбуш. Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Це смак, після якого інше, ну, просто їжа.
0: На правах реклами.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
3: Ви знаєте, друзі, весна в нас завжди приходить в дім з сонцем, свіжим повітрям, бажанням до певних змін. Хочеться нам вдома більше світла, простору, легкості. І саме час оновити свій інтер'єр. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які дихають весною, це м'які дивани для неквапливих ранків, сучасні столи та крісла для теплих зустрічей, є ще стильні ліжка для солодкого сну і практичні рішення для ваших дитячих кімнат. Тож дозвольте весні уселитись у вашому домі разом із «Велюром», що на вулиці Володимира Великого, 7. І нехай кожен день починається з відчуття оновлення. Це була реклама.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Твоє радіо.
3: Деякі люди ще о 7 ранку сплять і бачать прекрасні сни, але не кіт Гоша, який став зіркою магазину в Кропивницькому. Такий собі пухнастий один стрес. Отже, в Кропивницькому з'явився пухнастий співробітник року, який щодня дисципліновано виходить на зміну о 7 годині ранку. Кіт на ім'я Гоша вже понад рік є невіддільною частиною колективу одного з місцевих магазинів, де він відповідає за стратегічно важливий напрямок – це покращення настроїв персоналу та всіх покупців. Він точно не лідується на сонечку, як інші пухнастики. Історія Гоші розпочалася з того, що він просто заходив до закладу, але згодом, коли вже відчув любов та турботу працівників, вусатик вирішив залишитись тут на постійній основі. І ось, за словами керуючого магазину, кіт настільки відповідально ставиться до своєї ролі, що під дверима з'являється першим ще до відкриття. Ви собі просто уявіть. Попри свій статус працівника, Гоша має певні привілеї та чітко визначені зони відпочинку. Кіт обожнює сидіти на касі, поки справжній касир вимушений працювати поруч. Пухнастик також дуже любить перебувати у святкових локаціях, які облаштовують спеціально для відвідувачів. А ще цей Гоша любить подрімати собі на столику. Але покупці причаровані, просто красою цього котика, постійно намагаються його собі погладити, що трішки заважає його відпочинку. Довгий час співробітники вважали Гошу бездомним, проте виявилося, що у нього є дбайлива господарка. І вона розповіла, що півтора року тому підібрала кота у дворі, зробила всі необхідні йому щеплення, обробила, каструвала його. І тепер Гоша живе у неї. Але він щоранку самостійно йде з дому на роботу. Наприкінці дня власниця забирає свого роботягу додому. Ну і що кажуть? Він ніби заробляє на корм, дуже любить поїсти, і в кожному відділі для нього тримають смаколики. Саме ділиться господарка. Керуюча закладом запевнила, що Гошу суворо не пускає до відділів з продуктами. Наразі жодних скарг від відвідувачів до них не надходило. А навпаки, покупці реагують на пухнастого касира надзвичайно позитивно. Ну як не реагувати позитивно, коли бачиш ту таку милоту? Ну він такий милий, класний котик, дуже красивий, такий чистенький, гарненький. Ну чому б ні? Чому б не потішити, в принципі, людей, діточок і самого касира з боку такою мімічністю? Ну, просто молодець. Головне, знаєте, що вражає пунктуальність. Пунктуальність кота, якої немає в деяких людей. От що це дуже-дуже вражає. Молодець котик. Ну і, друзі, знаєте, хочу вам сказати, що такого котика в торговому центрі «Шах» ви не знайдете, але знайдете для свого дому все необхідне. На першому поверсі метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної, унікальної оселі. Тож вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, кримічну плитку, сантехніку. Усе зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила і ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, ну а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. На другому поверсі – нью-меблі. Це незрівняний вибір меблів для кожного куточку дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, що ваш простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. І між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
2: На правах реклами.
3: 11.53, друзі, на наших годинниках. І зовсім скоро тут до студії повертається Софія Савчин з новинами цієї години. А я до вас повернусь наступною, щоб розповісти, яку погоду ми будемо очікувати вже на цьому тижні. Як бачимо, синоптики нас тішать сонечком та спекою. Тож залишайтесь на твоєму.

У Львові затримано чоловіка, який поранив ножем перехожого. А також у випуску новин полудня про затримання ще одного агента ФСБ у Запоріжжі. З вами Софія Савченко.

0: Поліцейські затримали 27-річного мешканця Самбірського району, який 1 травня поранив ножем перехожого у Львові. За скоєне тепер нападнику загрожує до 7 років позбавлення волі, інформує поліція області. Чоловік спровокував конфлікт з перехожим, 21-річним мешканцем Львова, і завдав йому удару ножем у спину, після цього втік. Згодом нападника затримали. Потерпілого ж медики діагностували колоту різану рану. Загрози життю, на щастя, немає. Прокурори Франківської окружної прокуратури Львова пред'явили позов до місцевого забудовника про відшкодування майже 5 мільйонів гривень безпідставно збережених коштів пайової участі. Забудовник при будівництві багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та нежитловими приміщеннями в Дублянах ухилився від сплати пайової участі для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Станом на сьогодні забудовник сплатив вже понад 3 мільйони гривень до постановлення судом рішення.
1: Новини.
0: Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який коригував повітряні атаки Росії по прифронтовому Запоріжжю. Аби не викликати підозр під час розвідвилазок, фігурант видавав себе за особу похилого віку, імітував сутулість, відростив бороду, носив відповідний одяг. Як пише СБУ, насправді ворожим агентом виявився 45-річний місцевий. Він переховувався від мобілізації. До уваги ворога потрапив, коли шукав легкі заробітки в телеграм-каналах. В обмін на обіцянки підробітків фігурант почав обходити вулиці обласного центру, щоб виявити координати підрозділів сил оборони. Після розвідувальних вилазок зловмисник повертався додому, готував текстові повідомлення з описом місцевості та координатами, які передавав куратору від ФСБ. Медики Дрогобицької міської лікарні номер 1 успішно провели операцію з ендопротезування двох колінних суглобів для пацієнтки віком 69 років. Хвороба дошкуляла їй впродовж останніх 15 років, а потім стан погіршувався. Вже сьогодні жінка повернулася до повноцінного життя, самостійно ходить і не приймає обезболюючі препарати. Нагадаємо, з червня минулого року на базі КНП Дрогобицька міська лікарня номер 1 реалізовують державну програму щодо ендопротезування суглобів, і пацієнти можуть скористатися нею безкоштовно. Медики наголошують, без вчасно проведеної операції пацієнт з хворими суглобами живе з болями і згодом втрачає здатність пересуватися самостійно. Запущений стан може призвести навіть і до інвалідності.
1: Новини.
0: І на завершення, Амстердам став першою столицею світу, яка заборонила публічну рекламу м'ясних продуктів та продуктів з викопного палива. Місто почало очищатися від банерів з бургерами, авто з бензиновими двигунами, рекламою авіаперельотів та круїзів. Реклама в приватних магазинах і в медіа, в газетах, радіо чи онлайн-форматах це не стосується. Компанії, які порушать новий закон, можуть зіткнутися зі штрафами від 20 тисяч до 100 тисяч євро. За повторний проступок сума подвоїться. Отакі справи. Наступна порція новин буде о 13:00 рівно.

0: погода може змінюватися, от якість має завжди бути стабільна. Свіже м'ясо та м'ясні вироби від м'ясника – це стабільний смак цієї весни. Друзі, в Україні сьогодні, в понеділок, 4 травня, очікується мінлива хмарність без опадів лише на південному сході країни в день дощ. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, у південно-східній частині північно-східний 7-12 метрів на секунду. В день місцями будуть пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура в день буде сягати 20 градусів тепла, на заході та півночі країни буде спекотніше від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. Такої ж погоди буде зберігатись завтра, вівторок, 5 травня, до самого ранку. З самого ранку до самого вечора небо вкриється хмарами лише трішки. Загалом ми очікуємо на ясну погоду. Температура буде сягати від плюс 11 до плюс 27 градусів тепла. В середу, 6 травня, хмар на небі спостерігатись не буде. День обіцяє нам бути ясним. Температурні стовпчики сягатимуть від плюс 11 до плюс 25 градусів тепла. Мені аж не віриться, що це омріяне тепло вже ось прийшло. 4-7 травня нас трішки не потішать дощі, вони будуть місцями, температура буде сягати в цей день від 12 до 20 градусів тепла. В п'ятницю 8 травня також буде дощити місцями, мінлива хмарність, температурні стовпчики будуть не низькі, від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. На цю суботу та неділю також передають мінливу хмарність, температура буде сягати до 22 градусів тепла, тож неодмінно собі заплануйте ці вихідні. І після прогнозу погоди час для гастропрогнозу, меню свіже м'ясо, соковиті ковбаски і все свіжесіньке. А ще замовляйте гарячий ароматний шашлик з доставкою або ж на самовиність. 077-000-59-59, 077-000-59-59. І пам'ятайте, що м'ясник – це свіже м'ясо і сервіс, який дійсно зручний. Завітайте і спробуйте. Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
3: Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
4: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
5: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
4: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
5: Новий килим під ліжко, дивану, вітальню або просто свіжі рушники
4: вже зачекалися вас в Юск.
6: Дрогобич, ТЦ Парк.
7: Подробиці на Юск.ua.
8: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
9: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
10: Твоє радіо! З 30 квітня по 3 червня усіх Макдональдс на території України можна собі придбати нове меню, до якого входять прикольні фігурки та будівлі саме з відомого серіалу «Дивні дива». Вони раді представити вам їхню нову лінійку іграшок, яскраві колекційні будівлі серії «Дивні дива», оповідки з 85-го і брендовані заклади «Макдональдс» у поєднанні з культовими персонажами або ж можливість отримати одного з 5 монстрів, зазначили на офіційному сайті ресторану швидкого харчування. Що, друзі, цікаво, це те, що ця новина викликала просто резонанс. Тому що люди спочатку почули «Дивні дива» іграшки і подумали, що це буде саме в тих упакуваннях ті іграшки, які вийшли нещодавно, тобто в новому сезоні, і це теперішні герої мультяшні і теперішні «Дивні дива». Але відтак, це 85-го повідки, тому персонажі, ясна річ, не нові, і тому ті, хто купляв їх собі, саме ці пакування з «Макдональдс», були просто здивовані, що це просто старі попередні герої з «Дивні дива» з 85-го. Ну, ось так. Тому, друзі, це варто пам'ятати, що це не тепер сучасного, що ми дивилися з вами, інтерпретації нової, а з давнішої. Тому, якщо ви любите всі абсолютно частини, не дивлячись на те, коли вони вийшли, то можете собі придбати. Саме на фанів серіалу чекають фігурки Дастіна, Елевен, Майка, Лукаса, Віла та інших персонажів, які вже встигли всім полюбитись. Ну, ось так. Зло проникло в Гокінс, і монстри нападають на все на своєму шляху. Запрошують всіх дітей об'єднати заради однієї місії – це врятувати Макдональдс. Всіх охочих запрошують навідатись до закладу і встигнути отримати свого улюбленого героя. Тож, друзі, якщо ви є фанатом «Дивних дивен», можете собі придбати таку веселу і смачну, по суті, спочатку смачну, а потім вже веселу іграшку. Ну і, друзі, як то кажуть, сюди добре, вдома не краще. Це дійсно так, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира у житловому комплексі «Бізнес-класу Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, розраховуватись хоче поступово, адже житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «Оселя». І це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості комплексу – це закрита територія, системою контролю доступу, ландшафтний парк по території, власний парк з озером, зонами барбекю, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро». Це простір, створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
2: На правах реклами.

А я скажу вам, друзі, що якщо вам хочеться не просто щось перекусити, а по-справжньому смачно поїсти, то у Будову ж знають, як це зробити. В них справжня неаполітанська піца на дровах, а також ароматна хрусткава випечена при 450 градусів Цельсію, тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще є соковитий кебаб, бургери, супи, свіжі салати. І тільки авторські соуси, які хочеться доїсти до останньої краплі. Приємний бонус – понеділка по четвер, піца 2+1. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбужу Другобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: 8 травня о 18.00 майстер-клас «Горлиця. Прикраса зі змістом». Це вечір, коли можна буде переключитись і просто зробити щось своїми руками. Горлиця – це символ чистоти і вірності, і саме її форму ви створите цього вечора. У процесі глина, форма і робота руками, а ще підвіска, яку хочеться носити або ж подарувати. Тож, нагадую, 8 травня о 18.00 ресторан «Траторія» 550 гривень. Це кошти за всі матеріали, які включені. Камерний формат і кількість місць обмежена, друзі, поспішіть. Напишіть «Горлиця» в Директ, забронюють саме для вас місце в «Зефір», місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Телефон 0800-33-59-54, 0800-33-59-54. Це була реклама.

0: Що є радіо? Реклама. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Це не просто навчання, а твій шлях до успіху.
1: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Твоє радіо.
2: Ну що ж, друзі, повертаюся до вас і хочу вам сказати, що по правді, кажучи, цей день може бути і сонячний, і не дуже, і позитивний, і так собі. Все залежить спершу від вас, тому що, направду, як ми себе налаштуємо, так цей день і пройде. Ну і весна – це час змін, відкриваємо вікна, впускаємо сонце і оновлюємо дім разом з м'якою лінією, тому що варто туди завітати, там які дивани, сучасні ліжка, столи для життя, в якому більше світла, і також м'яка лінія допомагає зробити стильним і затишним кожен ваш куточок. І завітайте, в них понад 100 варіантів меблі, унікальний дизайн і розтермінування безвідсоткове. Місто Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти Газової. М'яка лінія – оновлення, яке відчувається вже з першого дня весни.
3: На правах реклами.

Відправляйте сторіз, діліться повідомленнями, завжди діліться гарними словами, теплими, а також привітами та привітаннями. Пишіть нам на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014 і тим самим створюєте настрій вашим колегам, друзям та знайомим. Друзі, вітак, маю привітаннячко, привіт твоє радіо, передайте вітання Жені та Наталі з першим робочим днем тижня і поставте для них пісню «Все по плану». Дуже дякую. Тож вітаємо, Женя, Наталя, з вашим першим робочим днем цього тижня. Понеділок, знаєте, хтось його любить, хтось його не дуже любить, але як би там не було, нехай він у вас буде сонячний, класний, позитивний, як і сьогоднішній день. Бо по факту ми так чекали з вами це тепло, цю спеку, що ми просто заслуговуємо на те, щоб понеділок наш був на висоті.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Субординацію фінансової основи LR67-15-03-2018.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, інколи хочеться змінити якусь певну атмосферу. Хочеться з кимось зустрітись на каві, трішки додати настрою в свою таку буденність. І все це можна зробити в одному місці, саме в торговому центрі «Шах». Де покупки – це можливість зібрати все одразу, та ще й на одній локації. Метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку, тому що все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила та ваш ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть створити атмосферу, яку відчуваєте лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб ваш простір став ідеальним. Тож обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору. 12.52, тож, друзі, зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами, а я до вас повернусь згодом. Залишайтесь на твоєму найріднішому.

Україна посилює оборону на кордоні з Придністров'ям, а директор приватного товариства на Київщині заволодів грошима благодійного фонду. Новини 13-ї в ефірі. З вами Софія Савченко.

Щонайменше 5 загиблих і 19 постраждалих у Марафі на Харківщині після ракетної атаки Росії. Відомо, що окупанти пошкодили територію місцевого СТО, щонайменше 10 приватних будинків, 4 магазини, адмінбудівлю, 2 авто і заклад харчування. Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю Запорізької АЕС. Про це повідомляє МАГАТЕ. Інформації про постраждалих зараз немає. Також поки нічого не відомо про пошкодження. Команда МАГАТЕ запросила доступ до лабораторії. Україна посилює оборону на кордоні з Придністров'ям. Як розповіли РБК «Україна» в ОК «Захід», мова про фортифікації та логістику. Будуються інженерні загородження і розвиваються рокадні дороги для кращої маневреності військ. Також ешелонова оборона. Створюється система захисту, що дозволить миттєво реагувати на будь-які провокації сателіта РФ. Також щодо цивільної безпеки, то військові координують роботу з фермерами, щоб мінування і будівництво рубежів не заважало польовим роботам, і медична готовність передбачена. Перевірено інфраструктуру госпіталів для оперативної допомоги захисникам у разі потреби. У Росії в Туапсе не будуть скасовувати туристичний сезон після так званих нафтових дощів. Фактично, влада визнала шкоду для здоров'я людей. А відомо, що українські безпілотники кілька разів атакували Туапсинський нафтопереробний завод і спричинили масштабні пожежі. Генштаб ЗСУ пояснював, це підприємство залучене в забезпеченні окупаційної армії Росії на території України. Як сказав тепер голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойк, берегова лінія їхнього округу близько 90 кілометрів, і те, що сталося на одному пляжі, ніяк не вплине на інші пляжі. Додає, що Туапсе не зафіксували там аномального сплеску звернень до швидкої та лікарні, а західні телекомпанії і блогери, мовляв, поширюють неправдиву інформацію про ситуацію в місті. Новини регіону. Галицький районний суд Львова виніс вирок інспектору прикордонної служби відділу Краківець, який одержав $2000 хабаря за вплив на посадовців центру комплектування щодо влаштування клієнта на службу за контрактом у прикордонний загін. Суд призначив йому 4 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Також прикордонника позбавили права обіймати певні посади. Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного мешканця району, який забезпечував канабісом відвідувачів гірськолижних курортів. Мешканець одного із сіл Стрийського району придбав партію наркотичного засобу, далі він його розфасував і збував клієнтам з рук в руки. Окрім того, під час санкціонованого обшуку в нього вилучили зброю, боєприпаси і запас пороху. Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру директору приватного товариства, який заволодів грошима благодійного фонду. У березні 2023-го організація замовила в нього 5 модульних будинків для мешканців Ірпеня, чиє житло пошкодили російські військові. Як повідомляє офіс прокурора, за ці роботи компанії заплатили понад 2 мільйони гривень. Але підозрюваний перераховував половину суми на свій рахунок і вивів готівку. З 5 будинків встановили лише 2, вони не були повністю придатними до проживання, тому замовник додатково наймав інших будівельників. Раніше відомо, що цей чоловік ошукав інший фонд на 4 мільйони гривень під час будівництва житла в селищі Мощун. Тепер правоохоронці встановлюють всі обставини злочину. Новини. І на завершення. 55 малюків народилися в квітні в пологовому відділенні першої міської лікарні в Дрогобичі. Серед новонароджених 28 хлопчиків і 27 дівчаток. Також є 2 діток, зокрема, з числа ВПО Харківської області і з Запоріжжя. В квітні в Дрогобичі на світ з'явилася 1 двійня хлопчиків. Батьки з Києва. Почуємося о 14:00 і в ефір повертається Олена Ластов'як.

0: Твоє радіо. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
1: Деталі на сайті.
2: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
3: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
2: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
3: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
2: Вже зачекалися вас в Юск.
4: Драгобич, ТЦ «Парк».
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
7: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, як бачимо, друзі, такі собі травневі гойдалки. І ясна річ, що вже ніби літнє тепло до нас завітало. Заморозки, здається, десь далеко позаду. І ось перша половина тижня нас тішить сонцем та по-справжньому літніми градусами. Погода, звісно, ще 100 разів буде мінятись, бо травень – це не липень, а поки що прогнозують лише синоптичне завтра і лише першу половину тижня. І кажуть, що саме на цей тиждень і припадають розкішні плюс 23, плюс 27 градусів тепла. Та й загалом, за прогнозом синоптиків, Україну погоду визначатиме циклон, буде сухо, сонячно. Лише в Криму при Азові очікується хмарна погода. Температура буде також не такою холодною вночі, і лише на сході та північному сході буде доволі таки прохолодно. Ну і за даними синоптиків, кажуть, що загалом перша половина тижня буде дуже теплою, переважно сонячною. Дощі пройдуть 6, 7, 8 травня у західних областях, короткочасні з грозами. Тож далеко не ховаємо свої парасольки, вони нам точно знадобляться. Знаєте, друзі, як би це не було, але всюди добре, вдома найкраще, і це дійсно факт, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче поступово. Адже житловий комплекс «Ядро» кредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя», і це означає, що можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Терміном до 20 років. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по території, басейн-спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро», простору створеного з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-5155. У Ядрі широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: На правах

Якщо саме зараз ви хочете щось смачненьке для себе, то маю для вас хорошу новину. У Довбиш справжня неаполітанська піца на дровах. Італійське борошно капуту, ферментоване тісто, легке та мега смачне, плюзнигі бургери, супи, салати і соковитий кебаб і тільки авторські соуси. А тепер контрольний. Піца 2 плюс 1 з понеділка по четвер. І безкоштовна доставка від 600 гривень. Ну що, ще думаєте? Не вагайтесь. Довбиш у Дрогобичі, вулиця Грушевського, 57/10. Це смак, після якого інше, ну, просто їжа.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Вже 8 травня майстер-клас «Горлиця. Прикраса зі змістом». Вечір, коли можна переключитися і просто зробити щось своїми руками. Горлиця – це символ чистоти і вірності. І саме її форму ви створите цього вечора. У процесі глина, форма і роботи руками. А також підвіска, яку захочеться носити або ж подарувати. Наголошую, 8 травня о 18:00 початок ресторан «Траторія». 550 гривень за всі матеріали, які включені. Камерний формат. Кількість місць обмежена, тож напишіть «Горлиця» в директ до них, а вони забронюють для вас місце. Місто Другобич, вулиця Раневицька, 5А, номер телефону 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. І це була реклама.

0: що ж, друзі, минулорічна одержимість всього світу такими милими пухнастими монстриками Лабубу відходить у минуле. І місце вже потихеньку посідає інша така нова тятька, інтерактивний японський робот компанії Мірумі, який стрімко набирає популярності в соціальних мережах. Отже, Мірумі найбільше нагадує дитинча лінивця. Він може кріпитись завдяки гнучким лапкам на різних предметах. Іграшка також демонструє дитячу допитливість. Завдяки сенсорам робот дуже мило реагує на людей та предмети навколо, тому з ним цікаво взаємодіяти. Мірумі працює в кількох режимах, які він перемикає самостійно, якщо його прикріпити до чогось, сумки там, одягу чи руки, і просто собі ходити з ним по вулиці, він буде повертати голову та з цікавістю розглядати все своїми кумедними, рухливими очима. Іграшка може сфокусуватись на чомусь і цим приверне до себе додаткову увагу, а от якщо до робота занадто різко наблизитися, буду торкнутися його, він зніяковіє і заховається. Ось такий він може бути сором'язливим. Якщо Мірумі потрусити, він відповість незадоволенням, хитаючою головою. А ще погладити він буде такий лагідний. Коли ж із ним дуже довго ніхто не взаємодіє, робот повертається до свого звичного стану. Просто розирається довкола. Генеральний директор, який розробили цю іграшку, Сюнсукі Аокі, каже, що це робот-компаньйон, який несе радість не лише власнику, але ще й навколишнім людям. Ну, хочу вам сказати, що порівнюючи його саме з Лабубою, то він набагато миліше виглядає, принаймні не так страшно, як це було з Лабубою. Ну, а відтак завжди знайдеться щось новеньке, яке дійсно буде зводити з розуму як дітей, так і самих дорослих. Ну і, друзі, знаєте, раджу вам завітати у салон «Велюр», що на вулиці Володимира Великого, 7, тому що вони пропонують вам меблі, які поєднують сучасний стиль і щоденний комфорт. Тим паче, що за вікном весна і час відкривати вікна, впускати сонце, оновлювати простір довкола себе. В них є м'які дивани, зручні крісла, столи для теплих компаній, ще ліжка для повноцінного відпочинку та практичні шафи для порядку в домі. Почніть цю весну з оновлення, створіть дім, який приємно повертатись, жити, мріяти, зустрічати нові дні. Другобич, вулиця Володимира Великого, 7, це де Сільпо, але на другому поверсі.
1: А правах рекламу є радіо.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: друзі! Директор Євробачення Мартін Грін напередодні конкурсу висловився щодо політичних питань і прокоментував заяви інших країн щодо виключення деяких учасників з музичного змагання. І знаєте, що дивно те, що в цьому списку саме з'явилася і наша Україна, яку хотіли також не допустити до конкурсу. Отже, сам директор Євробачення повідомив, що цього року він буде суворо стежити за можливостями і можливими політичними втручаннями саме в Євробачення. Розслідування Eurovision News виявило, що ізраїльська урядова агенція нібито розглянула масштабну рекламну кампанію, заохочувала громадськість голосувати за представницю їхньої країни в 2025 році. Мартін Грін відреагував на ці заяви і повідомив, що якщо організатори Євробачення помітять подібну активність, вони будуть вживати заходи. Також директор Євробачення прокоментував заяву керівника іспанського мовника та коментатора Євробачення, які виступили за повне виключення з конкурсу країн, що перебувають у стані війни. Але тоді це означало б дискваліфікацію України. Цю можливість Мартін Грін рішуче відкинув. І сказав так. Будь-яка пропозиція, яка призведе до виключення чи покарання України, для нас неприйнятна. Ось так, друзі. На думку Мартіна Гріна, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну існував практично глобальний консенсус щодо участі цих країн у конкурсі. Натомість щодо Ізраїлю думки тут різняться. Чоловік також додав, що хоче зробити все для того, щоб до конкурсу повернулися країни, які раніше вирішили бойкотувати Євробачення через участь Ізраїлю. Ну, ось так. Тому, в принципі, слідкуємо за цією темою, тому що, як бачите, дуже багато дискусій, резонансів навколо цього всього відбувається, особливо до виступу Ізраїлю, і дотягуються, як ми бачимо, ще іспанські мовники, які нібито натякають на те, що і нібито Україні тут не місце. Але все-таки ми будемо представляти свою країну. Лелека, якщо ви ще не забули, співачка буде співати композицію рідним, і ми будемо за неї тримати кулачки. Знаєте, друзі, в торговому центрі «Шах» покупки – це можливість обрати все одразу на одній локації. Це так зручно – взяти смачну фліжанку кави і ходити собі по торговому центрі і дивитись все, що вам потрібно. Метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної, унікальної оселі, тож вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку, сантехніку. Там все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила і ваша ідеальна оселя. Світло та арт-декор. То світло стає мистецтвом, а декор – відображенням індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри, тематичні аксесуари допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. На другому поверсі – New меблі. Незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб ваш простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від вибору.
1: А правах рекламу.

0: Володимир Зеленський. Ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії, додав президент на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані. Зеленський подякував за останній пакет санкцій проти Росії, заявив, що потрібно знайти робочий переговорний формат і Європа повинна бути за столом будь-яких перемовин. Нагадаємо, через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, що тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. Зеленський заявив, що в Москві вперше за багато років не буде військової техніки на параді 9 травня. Також в Росії побоюються, що над Червоною площею можуть пролетіти безпілотники. Президент України обговорив з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн графік надходження до України першого траншу в межах позики ЄС на суму у 90 мільярдів євро. Ці гроші спрямують на спільне виробництво дронів.
1: Новини.
0: Росія закатувала у полоні щонайменше 375 українців – військових і цивільних. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» розповів керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. Їхні тіла Росія передала Україні в межах репатріації. Експертиза підтвердила, цих полонених катували. Їм не надавали медичної допомоги і вони були виснажені. Охріменко додав, що з 2022 року в російському полоні перебувають понад 1000 українців, військових і цивільних. Цього року координаційний штаб повернув 832 людей. Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути 9048 українців. Вже п'ятий місяць поспіль втрати росіян переважають поповнення. Таку заяву зробив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Матір. За даними військових, у період з грудня по квітень в Росії мобілізували і залучили за контрактом понад 148 тисяч людей, а підтверджені втрати окупантів від уражень лише дронами становлять 156 тисяч 735 людей.
1: Новини.
0: Судді вдруге перенесли засідання, де мали продовжити судові дебати в справі обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Причиною, як і минулого разу, стала відсутність адвокатки Лариси Криворучко, пише Суспільне. На Львівщині в городку поліцейські повернули 11-річній дівчинці велосипед, який в неї серед дня силоміць відібрав 17-річний підліток і втік разом з ним. Вартість велосипеда – 4 тисячі гривень. Матір дівчинки звернулася по допомогу в поліцію. Там вже оперативно встановили місце перебування і затримали зловмисника. Вчора в селі поблизу городка Рій Бджіл напав на 35-річну жінку і двох її дітей. Матір отримала множинні укуси, її довелося госпіталізувати в реанімацію. Дітей віком 8 і 12 років вжалили лише кілька разів. Жінка встигла накрити їх одягом. Інформацію про випадок поширили користувачі в соцмережах. Прес-служба екстреної медичної допомоги в коментарі для «Львівмедіа» підтвердила цей інцидент. Сім'я проходила повз поле з ріпаком, на якому пасічник розмістив кілька вуликів з бджолами. Через густі кущі потерпілі не побачили пасіку і рій бджіл напав на них. Наступна порція новин о 15-й буде підсумковою. Почуємося.

Вранці війська Російської Федерації з артилерії вдарили по широкій балці на Херсонщині. Загинув 72-річний чоловік. Про це повідомили в прокуратурі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Влітку Путін буде вирішувати, розширювати війну чи переходити до дипломатії. Таку заяву зробив президент

0: завжди може змінюватися, от якість має бути завжди стабільна. Свіже м'ясо та м'ясні вироби від м'ясника – це стабільний смак цієї весни. Що ж, друзі, саме зараз поговоримо про погоду, яку варто очікувати на цьому тижні. Як бачимо, потепління до плюс 25 градусів очікуємо ми сьогодні, в понеділок, 4 травня, а також мінливу хмарність без опадів, лише на південному сході можливий дощ. Водночас подекуди вночі прогнозують заморозки. Також вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів за секунду, а на південному сході північно-східний 7-12 метрів за секунду. У день місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду, і температура повітря вночі буде становити від 3 до 8 градусів тепла, на сході від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту в окремих регіонах можливі заморозки до 0-3 градусів. В день повітря прогріється до плюс 14-19 градусів тепла, а на заході та півночі до плюс 20-25 градусів тепла. Ну і, друзі, також теплу погоду варто очікувати і завтра, вівторок, 5 травня. Мінлива хмарність, без опадів. Температури сягатимуть плюс 11 до плюс 27 градусів тепла. В середу 6 травня весь день буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Температура буде сягати від плюс 11 до плюс 25 градусів тепла. Проте вже в четвер, 7 травня, самого ранку до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. І в день також нам прогнозують невеликий дощ, який прийде місцями. Ближче до вечора він повинен загалом пройти. Температура буде сягати від 12 до 20 градусів тепла. Такою ж буде погода в п'ятницю, 8 травня, тож далеко не ховайте свої парасольки. І що цікаво, це те, що сьогодні, саме цього дня, за останні 130 років, максимальна температура була 26 градусів у 1977-му, а мінімальною мінус 2 градуси Цельсію в 1965-му. Як добре, що ми не в цьому році. І ось після прогнозу погоди час для гастропрогнозу. У меню свіже м'ясо, соковиті ковбаски і все свіжесеньке. А ще замовляйте гарячий ароматний шашлик із доставкою або ж на самовиніс. Як вам зручно? За номером телефону 077-000-5959. 077-000-5959. М'ясник – це свіже м'ясо і сервіс, який дійсно зручний. Завітайте та спробуйте. Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами. Твоє радіо.

0: якщо ви вже визначились з подарунком для своєї найріднішої матусі в День матері, то хочу вам нагадати, що є ще не менш важлива особа. Така для вас у вашому житті – це бабуся. І ясна річ, що про подарунок для неї також вам варто було б подумати. Тому що, направду, День матері – це чудова нагода подякнути не лише мамі, але ще й бабусі за ту турботу, любов і мудрість, яку вона передає поколінням. І ось декілька ідей, які допоможуть вам зробити день особливим. Масажна подушка для відпочинку після насиченого дня. Ой, ваша бабуся це точно залайкає. Ванночка або масажер для ніг, також зручна грілка для тепла та комфорту, тонометр для контролю здоров'я, фітнес-браслет або крокомір, набір для роботи в саду, якщо ваша бабуся дуже любить щось садити. Абонемент в басейн або ж на танці йогу, якщо вона веде активний спосіб життя. Також для бабусь, які люблять проводити час вдома, найкращим вибором стануть речі для їхнього комфорту. Це може бути теплий м'який плед, зручні домашні тапочки, теплий халат, комфортна подушка, улюблена книга або ж кімнатні рослини, чайний набір або ж красивий сервіз. Також ці подарунки створюють атмосферу затишку і будуть допомагати зробити дім ще теплішим. Універсальні подарунки, які підійдуть кожній бабусі, це корисні предмети для дому або ж подарунки для здоров'я і комфорту. Це можуть бути ще й символічні дрібниці з теплим дуже змістом і товари для хобі та відпочинку. Головне – це врахувати інтереси та звички вашої бабусі. Подарунки зроблені власноруч. Вони мають завжди особливу цінність, що би хто про них не говорив. Вони продають емоції, які просто неможливо буде купити. Фотоальбом з вашими сімейними спогадами. Може бути фоторамка з улюбленим фото, іменний кухоль, календар з фотографіями онуків. Такі речі, вони, направду, стають справжнім скарбом для серця. І обираючи подарунок, варто пам'ятати, що, друзі, найцінніше – це ваша увага. Навіть невеликий сюрприз підкріпленим теплими словами, він здатен зробити цей день по-справді особливим. Проведіть час разом, зателефонуйте або просто обійміть. Іноді, знаєте, це важливіше за будь-який в світі подарунок. День матері – це ще одна можливість нагадати бабусі, наскільки вона важлива в вашому житті. І нехай такий обраний вами подарунок просто стане не таким символом любові, яку не завжди вдається всім висловити словами. І люди, що не можуть висловити словами, але ось таким подарунком символічним, чому б і ні. І знаєте, як то кажуть, сюди добре, вдома найкраще. І це факт. Особливо, що ваш дім – це затишна квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І у житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселя». І саме завдяки ній ви можете придбати собі квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. А особливості комплексу самого «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики, велопарковки. Така частинка переваг ЖК «Ядро» просто розтворено з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами.

0: Радіо. Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Знаєте, як говорять, що ти не ти, коли голодний. Тому, якщо у вас хоча б малесеньке відчуття того, що ви хочете щось поїсти, не варто це ігнорувати, а варто завітати у Довбуш, де знають, як зробити так, щоб ви не просто перекусили, а по-справжньому смачно поїли. В них справжня неаполітанська піца на дровах, ароматна, хрустка і випечена при 450 градусах на італійському борошні капуто. Тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще в них є соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. І тільки авторський соус, які хочеться доїсти до останньої краплі. Приємний бонус – понеділка по четвер – піца 2+1. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, Грушевського, 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатись знову і знову.
0: На правах реклами.

0: радіо. Реклама.
1: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Від сучасної фізики та математики до народного мистецтва та інформаційних технологій. Наші наукові заходи – це майданчик для обговорення актуальних проблем науки та освіти, обміну досвідом та встановлення міжнародних зв'язків.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: питання. Бачу, як ви просто таки вбиваєтесь в наш час, в нас в ритми. І, знаєте, хочу сказати, що кожне слово завжди зігріває по-особливому. Вриваєтесь просто в цей день понеділка. І ми зараз будемо їх зачитувати прямо у студії твого найріднішого. Перш ніж зачитаю, хочу сказати, що новий сезон – це завжди нові відчуття. Вдома весна – це ідеальний момент, щоб ви змінили інтер'єр разом із м'якою лінією. М'які дивани, стильні ліжка, зручні столи та стільці і меблі, які додають легкості кожному дню. Понад 100 варіантів, унікальний дизайн і ще безвідсоткове розтермінування. Чекають на вас вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. М'яка лінія – новий сезон вашого комфорту.
1: На правах реклами.
0: Так, ну що ж, друзі, привітаннячка до нас летять. Вітання найкращому радіо. Привіт-привіт. Привітайте з народженням вчителя Бориславського закладу загальної середньої освіти 1-го та 3-го ступенів Світлану Васильівну Федуняк. Побажайте здоров'я, міцного, витримки, натхнення та здійснення усіх мрій. Та поставте музичний подарунок з днем народження. Ми вітаємо також пані Світлану. Бажаємо, щоб всі бажання, всі мрії завжди здійснювались. Гарних поруч вам друзів, колег, щоб всі були навколо вас сьогодні в такому гарному настрої, гуморі, і щоб ваші всі мрії, бажання завжди-завжди здійснювались. І поруч вам гарних людей. І ясна річ, що ось ця композиція буде наступна саме для вас. Та перш ніж ми її вімкнемо, саме зараз Ангеліна передає привіт твоєму радіо. Всім гарного початку тижня. Можете поставити композицію «Фіїнка Вівтар». Дякую. Звичайно, ставимо ще й фіїнку і заряджаємо всіх сьогоднішнім позитивом.

що ж, друзі, повертаюсь до вас, і якщо саме зараз ви трішки сумуєте, то ні, давайте відставимо це не потім, адже саме зараз нас будуть розіграші квиточків в кінотеатр «Злата». Та перш ніж ми їх розіграємо, давайте дізнаємось, що такого цікавенького вони підготували для нас з 4 по 6 травня. Отже, «Колючка Голі» – анімація, яка дуже сподобається вашим діткам. Голі – це молода і смілива їжачиха, яка страждає від надмірної опіки свого батька, турботливого кролика Волтера. Волтер виснажений роботою, мріє вирвати з передбачуваного одноманітного життя, і одного дня вони буквально зіштовхуються одне з одним, і саме з цього моменту починається їхня неймовірна пригода. Наступна анімація – це ралі саме від Парижа до пірамід. Найшаленіші автоперегони, які пройдуть трасою від Парижа до єгипетських пірамід, збирають унікальні машини з усього світу. І ось запекла боротьба відбуватиметься між двома командами. Перша команда – це дивакуваті друзі з гоночним болідом «Іль Темпо Гіганте», який сконструйований винахідником. Отже, ця унікальна машина їздить на картопляному паливі, має паперову мапу та зозулю замість навігації. І оздоблена шинами з візерунком вишиванка для екстра естетичного зачеплення з дорогою. Пілот цього суперкара – самовпевнений чемпіон світу майже в усьому, який не любить податки і штрафи. Їхня ж головна суперниця – це безжальна, як алігатор, мільярдерка, власниця успішної компанії з виробництва електромобілів і завдяки своєму роботу-помічнику Супер-Іксу, оснащеному високотехнологічними програмами забезпечення та безлічу гаджетів, від кухонної техніки до зброї вона буде намагатись позбути своїх конкурентів і виграти це легендарне ралі. То хто ж виграє, ми дізнаємось саме у цій анімації. «Диявол носить Прада 2». Друга частина. Міранда Пріслі виступає в протистоянні з Емілі Чарлтон, своєю колишньою асистенткою, яка стала її конкуренткою. Вони будуть змагатись за рекламні бюджети на тлі занепаду друкованих медіа. Тим часом Міранда наближається до виходу на пенсію. І, знаєте, таке трішки порада особисто від мене, тому що я, якщо чесно, до цього тижня не бачила першої частини «Диявол носить Прада», чесно зізнаюсь. Але я цього тижня переглянула, тому перш ніж ти на другу частину, спочатку перегляньте першу. Ну, щоб вам була зрозуміла суть цього фільму продовження. Наступне – це «Кіл Хаус». В основі стрічки реальна особлива історія першого у світі порятунку дронами, де сімейна цивільна пара та відома американська журналістка потрапляють в епіцентр рятувальної операції, яку проводять спецрозділи 3-ї окремо штурмової бригади СБУ та ГУР. Завдання операції було витягнути поранену подружню пару з перехрестя на окупованій території, де їхній автомобіль потрапив під шалений обстріл ворога. Проте все надзвичайно ускладнюється, коли ще з'ясовується, що на кону життя ще однієї людини – їхньої 14-річної доньки, яка опинилась в заручниках у ворога. Операція захоплює увагу всього світу через стрім відомої американської журналістки, яка у той час перебувала неподалік, створюючи сюжет про роботу іноземного легіону на війні. І ця зіркова журналістка стикається з дуже важким вибором – поїхати зі спецзагоном ЦРУ, що приїхав до неї на евакуацію, чи ризикнути своїм життям і реально зробити сильний вчинок, щоб світ дізнався, хто вони насправді. Майкл – це кінематографічне зображення життя і спадщини одного з найвпливовіших артистів всієї історії. Фільм розповідає про історію Майкла Джексона поза межами музики. Його шлях від відкриття його маніткового таланту як феномена до становлення візіонера, чия творча амбіція підживлювала невтомне прагнення стати найбільшим артистом світу. Стрічка висвітлює їх життя самого Джексона поза сценою, так і його найзнаковіші виступи з початку сольної кар'єри, даруючи своїм глядачам місце в першому ряду, щоб побачити Майкла таким, яким його ще ніхто не бачив. Саме тут і починається його історія. Отже, друзі, саме зараз розіграємо квиточки серед вас, але хочу вам нагадати, як все буде відбуватись. У мене є запитання. До нього є варіанти відповідей. Все, що вам потрібно, це обрати ту, яка, на вашу думку, є вірна, і надіслати її нам на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014, повністю прописавши. Той, хто дає першу вірну відповідь, отримає свої квитки. Отже, запитання. Давайте повернемось до анімації ралі «Від Парижа до пірамід». Отже, на якому ж паливі їздить унікальна машина нашого головного героя? Про якого я вам розказувала. Це перша машина. На бензині, на електриці чи на картопляному паливі? На якому паливі їздить ця машина? На бензині, на електриці чи картопляному паливі? Вперед!

Вже ж, друзі, повертаюся до вас і хочу вам сказати, що якщо б моя машина їздила на цьому паливі, ми б зараз економили і не дивились би на ці вивіски, знаєте, по чому бензин? Взагалі, то б нас не цікавило. І ми б були всюди, і питання коштів залишалося б закритим, ми б просто зекономили, щось би собі придбали. Отже, саме в цій анімації реалії від Парижа до пірамід. Ось такі наші девакуаті, друзі, з гоночним болідом на чолі, винайшли такий собі агрегат, ну, добре, така унікальна машина, яка їздить на картопляному паливі. Картопляному паливі, ще й має паперову мапу і зозулю. Отже, друзі, якби ми всі їздили на картопляному паливі, правда, це би було дуже-дуже зручно. Отже, я хочу вам сказати, що в мене вже є переможець, той, хто дав першу вірну відповідь. І я вітаю нашого слухача Володимира, номер телефону завершується 839. Квиточки кінотеатр «Злата» ваші, я бажаю вам класного, гарного перегляду. Ну, а хто сьогодні не отримає свої квитки, не засмучуйтесь, друзі, все попереду, це тільки понеділок, і вже точно завтра ці квиточки будуть прямувати саме до вас. А поки залишайтесь на твоєму.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
1: Деталі на сайті.
2: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
3: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
4: Особливі стації фінансової установи, але 6-7-15-03-2018.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Чесно вам зізнаюсь, інколи так сиджу і думаю, стільки всього потрібно придбати для дому свого. Ну, дійсно, якесь таке, знаєте, відчуття, оновлення, хочеться тієї весни, все, що зимою залишалося, таке святкове, доволі давно вже забуте. І щоб оновити, потрібно що? Ясно, ні, знаєте, певні локації по місту, щоб ти собі обігав, пробігався, але потім тобі після того нічого не хочеться, просто впасти, заснути і все, щоб ніхто вас не рухав. А відтак, для того і придумали торгові центри, щоб ви завітали на одну локацію, те, що вам пасує найбільше, придбали. Тому я руками за торговий центр «Шах», тому що там мега зручно, компактно і все, що мені потрібно, в одному місці. Метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Вибирайте там все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку, сантехніку. Усе зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари допоможе створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – незрівняний вибір меблів для кожного куточку дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, що ваш простір став ідеальним. Тож обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. І між іншим, в кожному з цих магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримайте щоденне задоволення від свого вибору.
0: У правах реклами.
5: Ну що ж, друзі, наш ефір добігає кінця. Дякую вам за цей ранок, за цей день, за вашу присутність, повідомлення, настрій та довіру. Знаєте, ми прожили з вами цей понеділок, кожен прожив його по-різному та й далі проживає. Нехай в вашому цьому дні буде все-таки більше світла, ніж поганих новин. Більше тепла, ніж тривог. І більше людей поруч, які дійсно вам дають відчуття дому. Бережіть себе, тих, кого любите, не відкладайте життя на потім. Тому що воно відбувається прямо зараз. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. Тож кажу вам всім па-па, люблю, цілую. В студії повертається Софія Савченко.

0: Щонайменше 5 загиблих і 19 постраждалих у Марафі на Харківщині після ракетної атаки Російської Федерації. Війська окупантів пошкодили територію місцевого СТО, щонайменше 10 приватних будинків, 4 магазини, адмінбудівлю, 2 авто та заклад харчування. Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю Запорізької АЕС, про це повідомляє МАГАТЕ. Інформації про постраждалих зараз немає, також поки що нічого не відомо про пошкодження. Команда МАГАТЕ запросила доступ до лабораторії. Вранці війська Росії з артилерії вдарили по широкій балці на Херсонщині. Там загинув чоловік віком 72 роки, повідомляють в прокуратурі.
1: Новини.
0: Російська сторона нині майже нікого не просить передати на обмін військовополоненими. Інколи їх доводиться вмовляти забирати своїх громадян. Про це розповів керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охрименко в інтерв'ю «Укрінформу». Це стосується також іноземців, які воювали за Росію. В Україні в полоні їх дуже достатньо багато. У перемовному процесі росіяни ними не цікавляться. Не було жодного запиту від російської сторони, крім щодо північних корейців, додав він.

0: Москву вночі атакували безпілотники. Влада міста каже, що пошкоджена будівля в Мосфільмівському районі. Астра зазначає, що відстань від неї до Кремля близько 6 кілометрів. Вибухнувши дрон, вибив стіни в трьох кімнатах на 36-му поверсі. Також частина фасаду впала на машину під будинком.
1: Новини.
0: СБУ і Нацполіція викрили ще 4 ділків, які намагалися налагодити продаж трофейної зброї в Україні. До прикладу, в Запорізькій області на Гарячому затримали військовослужбовця, який перебував у СЗЧ і намагався продати 15 ручних осколкових гранат і автомат АК-74 з набоями до нього, вивезені з районів ведення бойових дій. На Дніпропетровщині затримали 34-річного дезертира. Він хотів підпільно збути арсенал бойових гранат і набоїв різного калібру, що зберігав під ліжком у власному помешканні. Зараз затриманим повідомили про підозру. Поліцейські затримали 27-річного мешканця Самбірського району, який 1 травня поранив ножем перехожого у Львові. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі, інформує поліція області. Чоловік спровокував конфлікт з перехожим, 21-річним мешканцем Львова, і завдав йому удару ножем в спину. Після цього втік. В потерпілого медики діагностували колоторізану рану, загрози життю немає. В Одеській області прикордонники викрили масштабне шахрайство. Зловмисники ввезли близько 50 тонн нового одягу під виглядом гуманітарної допомоги. Відомо, що завозили одяг турецького виробництва, продавали його на ринках Одеси, Харкова і Хмельницького. Вартість товарів, які таким чином були незаконно переміщені через кордон, орієнтовно складає 44 мільйони гривень. Трьох осіб затримали, слідство триває. Також у Вінниці правоохоронці викрили незаконне відчуження майна профспілок. Збитки державі – понад 63 мільйони гривень. Є семеро підозрюваних серед них – колишній керівник ПрАТ «Укрпрофтур» та посадовці ПрАТ «Вінниця Турист». Як інформує Офіс Генпрокурора, підозрювані організували схему поетапного виведення майна профспілок в приватну власність через підконтрольні структури. Зокрема, туристичний комплекс «Поділля» у Вінниці відчужували частинами за заниженою вартістю. Це дозволило фактично передати об'єкт у приватні руки за ціною значно нижчою за ринкову. Колишнього керівника ПрАТ «Укрпрофтур» затримали, він під вартою з альтернативою застави в 20 мільйонів. Щодо інших підозрюваних, питання запобіжних заходів вирішується.
1: Новини.
0: І на завершення. Самбірсько-Дрогобицька єпархія УГКЦ запрошує долучитися до спільної молитви і духовної мандрівки пішою прощі до відпустового місця в Грушеві. Вихід пішою прощі відбудеться у неділю 10 травня о 6 від Катедрального собору Пресвятої Трійці в Дрогобичі. Село Грушів'я місцем паломництва прочан з усього світу, відколи 12-річній дівчинці Марії Кізен на балконі невеличкої церкви з'явилася Мати Божа. Всім бажаю гарного завершення цього понеділка і лише хороших новин попереду. Все буде Україна! З вами була Софія Савчина.

0: Твоє радіо.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Дрогобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм zefir.dro.
6: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Yeah.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Є радіо. Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Радіо. Реклама.
1: А чи знаєте ви, що наші випускники працюють у провідних компаніях країни, займаються науковими дослідженнями, створюють власний бізнес та навчають молоде покоління? Наш факультет готує фахівців, які здатні вирішувати складні наукові завдання та впроваджувати інновації.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
1: Деталі на сайті.
2: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
3: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
4: Спорізнація фінансової установи L6715.03.2018.
5: Менталь – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня. Ми з

0: Твоє радіо.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Дрогобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%, також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте, замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Хто є радіо? Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультацій щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
2: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
2: Чи знали ви, що кафедра математики та економіки – це справжній науковий хаб, де ви можете заглибитися в різноманітні сфери знань від абстрактної алгебри до практичних аспектів управління підприємствами, від теорії ймовірностей до інвестиційного менеджменту? Наші викладачі готові поділитися своїми знаннями з кожним, хто прагне зрозуміти сучасну економіку.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 05 27.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

Все ж нема мене без мене, в долі цій чи безіменній. Я стою на межі зриву, геть на гей, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти. Певно в цьому суть мети, тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести до дальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, зустрічати злидня, зимидні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – лід в ній. Тим, хто вгорі дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу. Розпал зайвості і марноти – лишатись людяним в натовпі.

Дай ясність, Боже, де не правий я, чи грубий може. Я вийде пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії утрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали, немов та свічка. Я здичевілий, неприкаяний від труб фіналу, йду до початку, щоб віднайти, що втратив я фундаментальне. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. Запалі наспіхом без вагання, палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

Боже, сили піти красиво, ходою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затлів мій натхненний шлях, і над обривом стою безпройно. Дай, Боже, силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай, Боже, сили триматись правди. Коли стежина моя барвиста, непередбачувана, терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, з оточень осуд лиш тільки лється. Коли тону в соціальній фальші, і мій у помилках шлях цей справжній, дай, Боже, духу, іти нам дальше.